0: Добрый вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

в Ізраїлі 8 година і я не бачу скільки, 8 хвилина, наприклад, я так думаю. Мене звати Дмитро Гершензон, я музикант, аранжувальник, саунд-дизайнер і трішечки концертмейстер, ну зовсім, зовсім абисали. А стосовно, до речі, я ще по диплому, я ще вчитель скрипки в дитячій школі музичній, не дай Боже. Стосовно програми «Фафаліля», то я її автор і ведучий. Програма сьогодні у нас музично-традиційна, я б сказав так. Ну, чому традиційна? Традиційна музика, традиційні новинки, старинки традиційні. Ну і наші з вами посиденьки у вівторок з 8 до 9, це теж вже традиція. Деколи, як минулого разу,

посиденьки відміняються, але ж нічого ж не поробиш. То й життя, як кажуть на заході України. Єдине, що я зауважу, сьогодні у нас така більш, напевно, мистецька програма. Ну, в тому сенсі, що майже не буде так званої фонової музики. Ну, той туц-туц-туц. Сьогодні у нас більше для душі. Ерефтов, шановні, гітновен, дорогі. Доброго вечора, кохані. Перше радіо завжди з тобою. На початку нашої зустрічі прозвучала пісня, яка називається «Хто я?». І я мушу вам сказати, що точніше і не придумаєш назву. Тому що хто це я, хто співав, я так і не знайшов. Виявляєте собі? Це в наш час. Я не знаю, якщо виконавці молоді, наперевершені, такі засекречені, ну, не будемо лізти в їхню, так мовити, музичну душу. Хай буде так і продовжувати. Далі у нас лірична сторінка. Але перед тим, як прозвучить прем'єра, я мушу сказати, що, знаєте, не завжди природа на дітях відпочиває. Мало того, мені здається, що цей стереотип, він взагалі залишився в минулому. Я вам кажу, що я спеціально, верніше, зараз буде краще сказати, я спецом. Далі нічого не кажу, щоб ви могли послухати і скласти свою думку. Авторська пісня, вона називається «Не знаю я». Молода співачка Вікі, ну це скорочено Вікі, а повністю Вікі, Ві – це Вікторія, Кі – це Кричевська. Вікторія Кричевська, тому і спецом слухаємо гарну лірику.

0: все значит ты.
1: Вікторія Кричевська, Вікі. Дай Боже, щоб у дитини був великий творчий шлях. Я від себе бажаю, ну, в принципі, ми з Гаріком частенько розмовляємо. І він знає моє ставлення. Єдине додам до попередньої пісні, що вірші разом з донькою допомагав писати батько Гарік Кричевський. Взагалі-то я вам скажу чесно, я бачу по своїх знайомих, та й в принципі, що там скромнічити. Скажу, по своєму багатому досвіду можна сміливо сказати, що природа не тільки відпочиває, діти давно пішли вперед. От, і тепер вже вони нам допомагають в музичному плані. От, наприклад, ніби не так давно український співак Іво Бобул ходив у дитячий садочок, причому я його сам особисто водив туди, а сьогодні його вже любить вся Україна і всі жінки, а і за це поважають всі чоловіки. Ну що ти зробиш? Роки літять, і я вам скажу, так і є за що. Не так часто можна зустріти на естраді співака з таким голосом і з таким діапазоном. Якщо ви не знаєте, що таке діапазон, то ми окрему програму зробимо про це. Це не медичне, це талант. Одним словом, у нього голос без кордонів. Слухаємо. Знову ж таки, прем'єра. Сьогодні у нас є декілька прем'єр. «Ти лиш одна». Не знаю, до кого він звертається, Іво Бобул. Але я ж сказав, що люблять його всі жінки, то звертатися є до кого. «Ти лиш одна», Іво Бобул.

Фа-фа-ля-ля. Програма української музики на першому радіо Держави Ізраїль. Для тих, хто може вперше до нас зайшов, хочу сказати, навіть не сказати, а пофастаться, фастаться, як люблю. Хочу сказати, що це єдина україномовна, українська програма взагалі, не тільки в Ізраїлі, на весь Близький Схід. Отак, щоб ви собі розуміли. Друзі мої, тепер у нас, знаєте, яка сторінка? А чи знаєте ви, діти, а чи знаєте ви, що таке Фата Моргана взагалі? І от мені, наприклад, штучний інтелект, знаєте, що сказав? Що Фата Моргана – це рідкісне та складне атмосферне оптичне явище, ну, по-нашому, міраж просто. Воно виникає, коли шари повітря, шари, ми ж з вами ще й вчимо українську мову, шари – це слої. Слої чи слої, я вже сам не пам'ятаю. Одним словом, шари повітря різної температури, вони утворюють в атмосфері лінзи такі, і через них проходить світло. Уявляєте собі? Та фантазію треба мати таку. І в результаті реальні об'єкти, як вони пишуть, кораблі, гори, міста, багаторазово відображаються. І це от цікаво, гроші можна показувати, через, щоб вони багаторазово відображалися. Так, все, друзі мої, тепер ми почуємо, як собі уявляє це явище українська співачка, народна артистка України, символ української пісні Оксана Білозір. А пісня, до речі, так і називається «Фата Моргана». Чуємо.

Оксана Білозір. В ефірі Першого радіо, в програмі «Фафаляля». Друзі мої, а у нас новий артист. Так, завжди для нас це свято. Співачка, у якої гарне сценічне ім'я – Голда. Ну, я думаю, що в Ізраїлі не треба нікому розповідати, що це за ім'я. Чому таке ім'я? Це в інших програмах. Ми окремо зробимо. Я краще познайомлюсь зі співачкою і вам потім розповім. А тепер питання. Чого люди йдуть в шоу-бізнес? Ну, як ви думаєте? Я так собі так подумав. Багатьом людям, знаєте, як повітря просто необхідно, щоб їх пізнавали на вулицях, там просили автографи, щоб казали, он диви, он той пішов, що з тим? От це, оце нам так часто говорили. Хтось інший хоче в шоу-біз заради красивого життя, знаєте, там дорогі тачки, дорогий одяг, дорогі будинки, в будинки, дорогі, ну, напевно, дівчата. Одним словом, причин багато. Для чому я це запитав? От Голда, вона не вписується в жодну категорію. Вона хоче мати, знаєте, не просто популярність, їй вона потрібна для великої аудиторії. А для чого? Оце цікаво. Щоб допомагати хворим діткам, онкохворим. Я вже, так мовити, сорі-пересорі за пафос, але ж ви зрозуміли, мета справжня і висока, яку сьогодні не зустрінеш дуже часто. І ви знаєте, я вдячний моїй давній подрузі Олені Мельник. Це вона мене познайомила з творчістю Голди, а значить і вас. Олена і є авторкою наступної пісні. Це дійсно, це прем'єр. І Голда у нас прем'єра, і пісня. Пісня називається «Без сценарію». В Україні вона вже трошечки звучить. У нас вперше. Вперше на першому. Голда. «Без сценарію».

Ось таким чином в наш ефір, в наш етер увірвалась Голда, і я сподіваюся, що ми частенько будемо слухати, який гарний тембр, скажіть. Друзі мої, я так зрозумів, що я трошки менше буду говорити, тому що багато пісень ми не встигаємо. Одним словом, минулої програми ми з вами вітали прихильників В'ячеслава Хурсенка з його ювілеєм. А моя дружина мені каже, уявляєте собі, це я вам таке залаштуння, закулісся. Він каже, ну як же ти міг розповідати про Славу і не дати головну його пісню? Уявляєте собі? А я її знайду, мені так не можна, я так строго їй кажу. Знаєш що? Ти як завжди права. Ну і ми слухаємо, тому що я теж дуже люблю цю пісню. Я думаю, що її багато в Україні хто любить, і дай Боже, щоб і в Ізраїлі. «Соколята». В'ячеслав Хурсенко.

В'ячеслав Хурсенко. Знаєте, дуже важко після такої пісні виходити на рекламу. Ми ще одну пісню почуємо. Пару хвилин у нас є. Важко. Знаєте, я вам хочу сказати, хто може виправити оцей настрій. Ми давно з вами не чули команду з Німеччини, яка називається «Апаратчик». Та їхній мистецький проєкт «Свінгова мова». Дійсно, не часто у нас бувають джаз, імпровізації, якісь, я не знаю, креативні якісь думки. Для тих, хто народився пізніше, ніж з'явилась наша програма, я вам скажу, що «Свінгова мова» – це мікс з української пісні свінга і циганського джазу. Джаз-мануш. Бо можна сказати так, що це поєднання таких міст, як Київ, Берлін і Париж. Отак, по музиці. Але все це об'єднує українська Вінниця. Знаєте чому? Бо фронтмен і натхненник команди Майкл Сапожніков, він сам родом з Вінниці. Але скільки б я не розповідав, ви ж знаєте, що це не дає повну картинку, тому слухаємо. Я отримую задоволення. «Свінгова мова», Майкл Сапожніков і гурт «Апаратчик».

0: Реклама.
1: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, внутри. Надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
0: Реклама.
6: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля і завжди ваш Дмитро Гершензон.
7: Фафа-ля-ля.
8: Друзі мої, позаминулого вівторка в програмі була прем'єра пісні у виконанні Сабіни Діденко, я вам нагадую, і нашому слухачу Давиду Голоду так сподобалось, що він пригадав ще одну пісню цієї співачки. Це ж яка пам'ять у людини, уявляєте собі, в такому віці, в 92 роки. Ну і попросив знову її виконати. Та пісня ізраїльська, і знаєте, для того, щоб адаптувати для нашої програми, у нас ж програма української музики, я додав буквально декілька слів української, і вона одразу стала ізраїльсько-українською. Це от ми зараз і послухаємо. З вами автори Ефраїм Вайнштейн і Хаїм Кобрин. Пісня написана, на секундочку, в 1945 році. Називається вона, якщо українською, «Тінь пальмового дерева». Слухаємо, друзі мої, Сабіна Діденко. –

зіграй скрипалю пісню ночі, зіграй про мрії і страждання мої, про очі лагідні дівочі.

Сабіна Діденко. І той, що з тим співав «Тінь пальмового дерева». Боже мій, як же швидко час. Традиційна сторінка, яка називається «Реанімація». Пісня «Ти моя вірна любов» авторів Андрія Малишка та Платона Майборди з'явилась в 1958 році. Щось ми в ретро ударились. Якщо сказати по-модньому, то це саундтрек до фільму «Літа молодії». А далі історія традиційна. Український співак, соліст ансамблю «Світязь» Олександр Гарькавий записав на студії у Юрія Вігєри цю пісню. Юрій Вігєра зберіг її, а сьогодні, через 30 років, ми повертаємо ці роботи, так би мовити, до життя. Реанімацію робимо. «Ти моя вірна любов», голос залишився той, що був, аранж майже такий самий, а вже саунд сьогоднішній, мені здається. «Ти моя вірна любов», Олександр Гарькавий.

«Ти моя вірна любов». Олександр Гаркавий. Сьогоднішній, будемо так казати. Ну що, друзі, мені дуже приємно, що от у нас тут є чат. Я весь час закликаю нових наших чатлайнів. Заходьте до нас, тут дуже цікаво. Тут збираються музиканти, збираються артисти, яких ви чуєте. Вони тут знаходяться, між собою спілкуються. Ну, трошечки наливають. Ну, це святе, ви розумієте. Музикант, ну, якщо він не на це, то ви ж знаєте, що без чого немає вокалу. А якщо серйозно, заходьте, дійсно. Я от просто не знаю, чи ми встигнемо дві пісні, чи одну. Давайте так, ми зараз з вами попрощаємось, послухаємо нашу фінальну пісню. Якщо буде ще час, я вам обіцяю, в мене ще одна є пісня, але якщо залишиться час. Просто на прощання я вам, як завжди, кажу якась цікава інформація. Сьогодні ще 3 години. Міжнародний день сімейних грошових переказів. Знаєте, що таке? Ну, хто не знає. Перевод денежний. Козацького роду нема переводу. Ну, нема грошей, мається на увазі. Ви можете ще встигнути за 3 години комусь щось відіслати або отримати. Це просто чудова нагода, я вважаю, нагадати близьким людям про себе. Або, якщо вони вам щось винні, теж нагадати. Я вам кажу на добраніч. О, кому на добраніч, кому Лайла Тов. Це практично одне і те ж саме. Я бажаю всім глумного. Нехай ніч буде спокійною. І нехай хлопцям насниться Тіна Кароль, а дівчатам Іво Бобул. Хоча яка там буде спокійна ніч з Іво Бобулом. Як завжди, якщо серйозно, дякуємо воїнам за мужність, за сталеву витримку. А музична програма «Фафаляля» на першому радіо Ізраїлю, вона підійшла до свого, я не знаю, чи логічно, це не дуже, але до завершення. Дорогі мої малята, ви ж знаєте, любі хлопчики і дівчата, вам кажуть бай-бай ведучі Гершензон та вся команда першого, а разом з нами каже бай-бай співачка Елла Єфімчук, справжня донька її рідної Феодосії, української Феодосії. Вона прощається з прем'єрою пісні на вірші Ольги Сапрієнчук. Щасливі люди. Уявляєте, яка назва кльова? І давайте ми собі будемо з вами уявляти, що ця пісня про нас всіх. Тож нехай, ви знаєте, від її композиції ваш настрій залишається пісенним, українським, переможним. Аж до наступного вівторка. Дорогі побратими і посестри, з гусярами, ось такими от носярами, слухайте «Фафаляля» і на першому і буде вам обов'язково щастя. Всім наснаги, натхнення і, як завжди, всього-навсього лихаєм щастить.